साथिया ये तूने क्या किया, पगले से दिल ने ये क्या किया, गजेंद्र हरिहरन एंड चित्रा एंड क्वाम आउट द फिल्म लव। U luistert naar het programma Gietum Killeher via Radio SBS. Wilt u reageren, kan dat altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl. Gaan we dan verder met uit de film Solo Asal, gezongen door Hemant Kumar. Hij heeft Nadil To Awara, Najani Kispe Aega.